99,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

nu er klokken passeret 8.00, og Midtfjord Radio er gået i æderen. Med følgende program her frem til klokken 10, så lægger jeg ud med Oles Jukebox fra 8 til 9, og fra 9 til 10, så kommer jeg med Country Team, og så kommer der en ny studio her dagefter. Så velkommen til Midtfjord Radio. God fornøjelse.

skal være fat i far og datter. Det er Ole fra Der Flipper og datteren Pia Marlo. De vil synge nummer Sole Soleil. Og derefter bliver det Danser med Drenge, Et Kram og Et Smil.

Det var, hvad jeg havde ved på i den her Oles Jukebox. Går klar til konfitroner her lige om lidt. Men inden dem, så slutter jeg lige af med Frank Garland og så Besame Amore. Og hvordan man skal fortsætte en god dag med radioen, Midtfjord Radio. Tak for nu, og på genlyt lige om lidt.

Så er det tid til countrytoner her på din lokale radio den næste times tid. Studieverden, det vil være Ole Larsen. Så velkommen til countrymusik.

Og samme kørsel, der fik lov til at indlede den her udgave af Country-teamet med Better Than I Used To Be. Fortsætter med Sarah Evans med A Little Bit Stronger. Og derefter skal vi have fat i Reba McEntire med Turn On The Radio.

Det var, jeg kunne byde på i den her udgave af Country Team. Gør klar til næste program, der jeg slutter af med Sugarland og Stuck Like Glue. Og med navn Ole Sørensen, jeg ønsker at fortsætte en god dag med radioen og på genlyt til mere country-toner.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio. Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.
1: Så har klokken passeret de 10.00, og du lytter fortsat til Mit Fjord Radio. Det gør du frem til klokken er 12.00. Så holder vi pause her på Mit Fjord Radio frem til klokken 15. Programmet fra i formiddag frem til klokken 11, så quizzer vi 11.00 til 11.30 musik og hilsner, 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme, 11.45 frem til klokken 12, så er det udsendelsen på genhør. Og så holder vi pause fra klokken 12 frem til klokken er 15.00. 15.00 er vi tilbage igen. Vi skal begynde med at quizze, og vi skal også lige begynde med et stykke musik og studievært, Marianne Rosenborg.

Gidsler, sådan var det med sangen Slå dig løs. Så det gør vi så, og vi begynder med det første, og det er i naturens verden. Og det er sådan, den blomst, der hedder Dahlia, er kendt blomst herhjemme. Vi kalder den også for margueritten, bonderosa eller georgina, altså den dahlia, en kendt blomst herhjemme. Vi kalder den også A. margueritten, B. bonderosa eller C. georgina.

0: Nå, har du godt bud på det?
1: Ja, det er en georgine.
0: Det er en georgine. Det er fuldstændig rigtig,
1: ja. Inger. Ja, det er fint. Tak for det da.
0: Ja, det er godt. Ja. Hej så. Jeg skal lige notere på her, og så et kryds til den første lytter, og så tager vi det næste. Så skal vi over i noget af det, der er dejligt at drikke, nemlig solbærdrik. Den kendte solbærdrik, Ribena, har sin oprindelse i hvilket land? Er det A i Danmark, eller B i Sverige, eller C i England?

0: Nå, Inger, hvad ø, eller Røvel, hvad land stammer den fra?
1: Jamen, det er England.
0: Det er England.
1: Ja.
0: Jeg skulle ikke tro, det var derovre fra.
1: Nej, det er jo ikke, men det er det altså. Så.
0: Helt i orden, det er godt.
1: Ja, og du må du have en rigtig god dag, så kan jeg ikke være med mere.
0: Helt i orden, det er godt.
1: Ja, altså. Ja, det er i orden, ja.
0: Ja, det var englænderen, der sørgede for, at vi kunne få den dejlige ribenasaft. Så skal vi over i noget helt andet. Det er nemlig uddannelse. Hvor lang tid tager flyvevåbnets værnepligtsuddannelse i Danmark? Er det 4 måneder, er det 8 måneder eller 12 måneder? Altså, hvor lang tid tager flyvevåbnets værnepligtsuddannelse i Danmark? Er det 4 måneder, 8 måneder eller 12 måneder?

0: Nå, Tom, har du godt bud på, hvor mange måneder?
1: Jeg tror, det er 8.
0: 8?
1: Ja.
0: Ved du hvad? Du prøver igen.
1: Det er jo

0: Ja, Lise, har du et godt bud?
1: Jamen, jeg ved det ikke, men jeg prøver at sige 12.
0: 12? Det var alt for mange.
1: Okay.
0: Vi prøver igen.

0: Jeg har sagt fire.
1: Fuldstændig rigtigt. Forløbig i hvert fald.
0: Ja.
1: Jeg ved jo aldrig, om de satte op igen.
0: Nej.
1: Nå, ja. Det gør også helt jorden. Der får kryds også. Ja, vi nåede igennem den side der. Så tager vi den næste her på den side her. Hvad skal vi så finde? Hvor mange godkendte folkehøjskoler findes der i dag i selve Danmark? Altså, hvor mange godkendte folkehøjskoler findes der i Danmark i dag? A. 70, B. 90 eller C. 110? Altså, hvor mange højskoler eller anerkendte folkehøjskoler er der i dag? Er der 70, er der 90 eller er der 110?

0: Ja, Lise, har du et godt bud?
1: Jamen, jeg prøver at gætte på 70.
0: Det var slet ikke dårligt, ved du hvad? Det er dem, der er godkendt indtil nu.
1: Okay.
0: Og jeg godkender, og jeg godkender den også.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Ja, 70 forløbigt. Der er med mig alle, om der tilstøder nogle flere. Senere. Hvem har det... Vi skal en tur over i forlystelsesafdelingen. Hvem har designet det nye popfugle foretæppe i Pantomime Teater i Tivoli i København? Det er godt nok på år siden, men lad os nu bare tage det med. Altså, hvem har designet det nye popfugle foretæppe i Pantomime Teater i Tivoli i København? Er det Olaf Ellison? Er det dronning Margrethe? Eller er det Sostlidt i Smits?

0: Ja, Tom, hvem har designet det?
1: Det er vores
0: majestæt. Det er vores dronning. Der kan jeg dronning der. Hun er godt inde. Hun er rigtig godt inde i de ting der. Med farver og dekoration og alt det der. Ja, det er flot, hun har sådan en interesse. Du får et kryds mere. Ja. Var der mere på den her? Det skal jeg lige se efter. Skal vi tage en i madverden? Koteletfisk er en populær fisk. Men den her koteletfisk, hvad kalder vi den? Den her koteletfisk, kalder vi den for en kuller? Kalder vi den for en torsk? Eller kalder vi den for en havkat? Altså, koteletfisk, er det en kuller? Er det en havkat, eller er det torsk?

0: Ja, Lis, hvad siger du?
1: Jeg siger en havkat.
0: Havkat, ja, selvom den ikke er særlig køn, så, spis, så smager den i hvert fald dejligt.
1: Ja.
0: Det kan vi ikke tage fra den.
1: Nej.
0: Jørgen, det er godt.
1: Yes. Ja, hej.
0: Ja, det var rigtigt. Havkat. Vi skal have et anderledes stykke musik. Finn Lund. Livet er et kæmpe puslespil.

Det var Finn Lund. Livet er et kæmpe puslespil, og det kan det jo også være. Vi skal over i geografiens verden. Hvilken af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Og vi er i geografiens verden. Altså, hvilken af følgende middelhavsøer er arealmæssigt størst? Er det A. Kreta, B. Korsika eller C. Mallorca? Hvilken af de tre er arealmæssigt størst? Er det Kreta, er det Korsika eller er det Mallorca?

Så kan jeg afsløre, at det er Korsika, der er arealmæssigt verdens største af de tre øer. Så tager vi et andet spørgsmål. Hvad er det største rovdyr, der lever i Danmark? Hvad er det største rovdyr, der lever i Danmark? Er det gråsælen, er det ulven, eller er det en grævling? Altså, det største rovdyr, der lever i Danmark, er det gråsælen, er det ulven, eller er det grævlingen?

0: Ja, Inge Lise, hvem er den, der kan være den slemme?
1: Helt nok, det, så
0: står
1: jeg, det
0: er Gråsælen. Det er Gråsælen, lige præcis. Det skulle man ikke tro. Jeg synes ellers, den, altså, jamen, den virker så fredelig.
1: Jeg
0: kan ikke være nogen af dem. Nå, nogen er nok værre end anden. Ja, jeg prøver at se fra det. Fuldstændig rigtigt, der får et kryds.
1: Tak.
0: Ja, det er Gråsælen, der er den værste. Nå. Altså er de tre. Nu skal vi have det næste, der fik vi. Der fik vi så lige et svar. Så tager vi den næste. Hvad er det højeste tårn i Nordjylland? Er det A. Klostårnet, B. Aalborgtårnet eller C. Tinghøjtårnet? Altså, hvilket af de her tre er det højeste tårn i Nordjylland? Er det Klostårnet, er det Aalborgtårnet eller Tinghøjtårnet?

0: er Knud Bjarne. Har du et godt bud?
1: Ja, det ved jeg ikke. Den der nummer... Hvor var det? Tinghøj?
0: Ja. Den tror du på?
1: Det tror jeg på.
0: Ja, det er godt, ved du hvad. Så stemmer jeg for at krydse til dig.
1: Det er bare
0: ordentligt. Det er godt. Tak. Ja, det er rigtigt. Det er Tinghøj Tornes. Og lad os se, om vi har flere på den side her. Det var noget med en fodboldspiller, men det er lang tid siden vedkommende har skiftet til den klub. Vi nupper den næste. Det er i geografiens verden. Hvad er det finske navn for Republikken Finland? Altså, hvad er det finske navn? Det finske navn for Republikken Finland. Er det A. Suomija? Er det Uunomaa? Er det Finnomaa? Altså, hvad er det finske navn for Republikken Finland? Hvad siger man i Finland? Hvad siger man, hvis man har til en fodboldkamp eller ishockey? Hvad råber de så?

0: Nå, har du godt bud, Inge-Lise, på hvad man siger om Finland?
1: Jeg kan ikke huske, hvad du sagde, men jeg prøver etteren.
0: Der prøver et. Sumi. Ja, fuldstændig rigtigt. Der ser man sport, og ser man ishockey, så råber de på liv og løs. Sumi.
1: Ja, de råber højt.
0: Det er godt. Den snupper vi også. Sumi. Så tager vi lige et stykke musik med Rikard Ravnvald. Man skal altid være venner.

Hej Karvagnvald og man skal altid være venner. Så skal vi videre med at quizze. MobilePay er en app til betaling via smartphone. Den er udviklet af hvilken bank eller virksomhed? Er det Apple? Er det den danske bank? Eller er det Sony? Altså, hvem står for udviklingen af MobilePay? Er det Apple? Er det danske bank? Eller Sony?

0: Nå, hvilken bank eller virksomhed var det?
1: Det var Danske Bank.
0: Den Danske Bank, ja. Indimellem så kommer de med noget nyt. Ja, du får kryds mere. Vi finder på et andet forslag, og det er... Hvad er den sydligste by på Hærvejen? Altså, hvad er den sydligste by på Hærvejen? Er det Padborg, er det Hamborg, eller er det Essen? Altså, hvad er den sydligste by på Hærvejen? Er det Padborg, Hamborg eller Essen?

0: mine bedste minder.
1: Ja, Kai, har du godt bud på den her vej?
2: Ja, jeg mener, det er Hamburg.
1: Det er ikke Hamburg. Du prøver igen.
2: Ja, det er også.

0: Nå, Inge-Lise, hvilken by kunne det så være?
1: Jeg tror, det er Padborg.
0: Du tror, det er Padborg, ja, men ved du hvad, så sætter jeg kryds. Der er ikke noget med at komme på den tyske side, vi bliver i Danmark.
1: Jeg har heller ingen pas mere.
0: Nå. Så det. Så prøver vi at se, hvad vi så har på den næste. Lad os se, hvad der er der. I hvilket land blev badminton opfundet i 1873? I hvilket land blev badminton, vi over i sportens verden, opfundet i 1873? Var det i Japan? Var det i Indonesien? Eller var det i England? Altså, i hvilket land blev badminton opfundet? Var det i Japan? Var det i Indonesien? Eller England?

0: den vi er.
1: Ja, Knud Bjarne, er godt bud.
2: Ja,
1: det
2: vil lige prøve at sige landet igen.
1: Det får du. Japan. Japan, Indonesien. Ja, Japan, Indonesien og England.
2: Så tror jeg, at det er Indonesien.
1: Du prøver Indonesien, så prøver du igen.
2: Okay.

0: Ja, Knud Bjarne, hvad siger du så den her gang?
1: Jamen, så må det være England.
0: Så siger England, ja. Det er ikke nok med, at de... Ja, men jeg var også overrasket første gang, jeg hørte det, at det var dem. Ja. Man skulle næsten tro, det var over i Asien derovre. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Godt. Det er England, ja. Og så skal vi finde det næste. Jeg skal lige den der på os. Og så tager vi det, der står ved siden af. Jeg skal lige have hen i lyset. Vandmelonen lever op til sit navn og har et indhold af vand helt op til hvor mange procent? 70%, 80% eller 90%? Altså vandmelonen, den lever op til sit navn med vand. Er der 70%, er der 80%, eller er der 90% i vandmelonen? I hvert fald i de fleste.

0: Nå, Inge Lise, hvor mange procent?
1: Ja, der er i hvert fald mindst 90.
0: Der er mindst 90?
1: Ja.
0: Hold da fast. Så er der også meget vand i hvert fald. Det er godt, ja. Du får at krydse mere.
1: Tak, så vil jeg.
0: Ja, skal vi lige... den skal lige kobles fra der. Skal vi prøve at se, om der er et mere på den side her. Så kan vi lige så godt tage dem med. Vi tager næste spørgsmål. I hvilket land kan man sejle på den 1776 km lange Kejserkanal? Altså, i hvilket land kan man sejle på den 1776 km lange Kejserkanal? Er det i Indien, er det i Kina, eller er det i Australien? Den her lange kanal, Kejserkanalen, ligger den i Indien, ligger den i Kina, eller ligger den i Australien?

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg er lidt tvivl, men jeg tror, det er Kina.
0: Du tror, det er Kina? Ja, ja. Du, ja. Du vil gerne helt derovre. Ja, helt i orden. Det er godt. Ja. Skal vi en tur i sommerhuset med Støvring Harmonika Klub?

sang. Vi synger glädesangen om Kai og Anne-Marie. Det er fordi far i morgen, indtil festen er forbi.

Det var Stavring Harmonika Klub og sangen Mit Lille Sommerhus. Vi fortsætter med at quizze. Hvad er navnet på løveungen i Disney-filmen Løvernes Konge? Altså, hvad er navnet på løveungen i Disney-filmen Løvernes Konge? Er det Mustafa? Er det Mowgli? Eller hvad står der? Mowgli? Eller er det Simba? Altså, er det Mustafa, Mowgli eller Simba? Hvilken af de tre er løveungens navn i Løvernes Konge?

0: Ja, Knudbjarne, har du et godt bud?
1: Ja, den har jeg set mange gange sammen med mine kære børn.
0: Ja, det er jo godt.
1: Ja, så jeg kan huske lidt.
0: Ja, det er
1: Simba.
0: Det er Simba, ja. Det korte navn, det er Simba. Helt i orden, det er godt.
1: Nej.
0: Ja, Simba. Så skal vi have fat i den næste. Og der skal vi lidt længere op. Der skal vi over i musikkens verden. Hvilket dansk rockband består af Lau Højen, Søren Beiser, Balser, skal være Lau Højen, Søren Balser og Morten Thorhauge. Hvilket dansk rockband, hvad er navnet på rockbandet? Det består af Lau Højen, Søren Balsen og Morten Thorhauge. Er det Michael Learns to Rock, er det Young eller er det Carport Nord? Hvilket af de tre er det rigtige? Er det Michael Learns to Rock, er det Young eller er det Carport Nord?

og måske også lige et af de sværeste at finde frem til på det her tidspunkt, det er som endt Karpat Nors. De har dannet de her tre. Lav Højen, Søren Balsen og Morten Thorhauge Witzer den her i stedet for. Hvilken by vandt det danske mesterskab i kvindehåndbold? Hvilken by vandt i år det danske mesterskab i kvindehåndbold? Var det Esbjerg, var det Odense eller var det Viborg?

0: nok noget, Bjarne. Har du et godt bud?
1: Jeg kan tage med kust.
0: Ja.
1: Nej, jeg ved godt, så de to er de mest finale. Det kan godt
0: sige. Mhm.
1: Ja.
0: Esbjerg. Esbjerg, ja. Ja. De blæser fremad dernede.
1: Var det dem?
0: Ja, det var dem, ja. Det er godt. Ja, ja, men det er næsten også dem, der kæmper om med hver år.
1: Det er dem,
0: der
1: spiller hver år.
0: Ja, det er godt. Har du ramt noget i?
1: Det er bare, ja.
0: Det er godt. Hej. Ja, så er det ved at være siden, vi skal have fundet en vinder. Og jeg folder dem lige lidt sammen, og så får vi dem blandet lidt.

Sådan, så vi kan lige få det sammen, og så krosser vi den lige lidt, og så kan vi også lige blande dem lidt. Lad os se, hvad jeg vil. Hvor var der to, der lige blandede sig der, og så skiller vi dem lige ad, og så finder vi en vinderen her. Og det var Lis, du har vundet 3 stykker musik. Ring ud på kontoret og få en aftale med dem. Tillykke.

på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Så har klokken passeret de 11.00. Vi skal til programmet Musik og Hilsner, og vi fortsætter med musikken. Kjeld og Hilda med Duft af Sommer.

Det var først Kjellet og Hilda med Duft af Sommer, og så en sang, der er, ja, det er noget siden, jeg har spillet den her sang, det der var en gang med Dorte Kolo. Svanerne, dem har jeg spillet flere gange, her skal vi lytte til Du er solen på min himmel.

Så var det svanerne, du er solen på himlen. Væggen hjem til... Nej, der er ikke... Vi har vores eget paradis. Det var den, jeg fandt frem til. Kiki Danielsson, vi har et eget paradis.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Radio. Så har klokken passeret 11.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så er det en guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra henholdsvis 11 og klokken 14. Og det anbefales at bestille plads i god tid, og det er på telefon 98 67 18 05. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brovs. Det er torsdag den 2. juli fra klokken 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, historiske dragter, der er også råvaremarked, der er byture med det lille tog, og der er også musik og meget mere. En guide byvandring i Fjerritslev, torsdag den 2. juli fra klokken 19 til 21. Der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet i Maltekælderen, og det er med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg.

høje det store kagedag på herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16, der er mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller og lavkage og kringle, småkager med mere. Billetter købes på dagen. Aftenhygge ved Lyngmølen på Grønne Strand.

Det er søndag den 5. juli fra kl. 19 til 21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie. Der er også en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Så er der ældresagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald. Hver morgen yderligere oplysning, så er det på telefonerne 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og for IT-support, så er det på telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller golf på planen ved Bøgely i Løgstør. Det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Museerne Øster Han havde Egnssamling Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlings udstilling i Stuehus i Stald, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars, de holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egnsmuseum, der er åben mandag og torsdag fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Så er vi kommet til bankospillene. Onsdag i lige uger spilles der banker i Værestedet i Hornum. Det begynder klokken 19. Torsdag er der bankospil i Hallen ved Kæmperkron i Aars. Det begynder klokken 19. Og i KS forsamlingshus er det også klokken 19. Her åbner man dørene klokken 17. Og salg af plader begynder 17.30. Lørdag så spiller der banko her på Midtjylland Radio 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal klokken 19. Og i Gedestehallen er det 18.30, dørene åbnes klokken 17. Udover de sædvanlige gevinster, så er der fem puljespil. Alle med mulighed for at gevinste 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farestrup. Det er klokken 19. Dørene åbnes klokken 17.45.

Bankospillene er vi igennem. Nu skal vi til genbrugsbutikkerne. Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerritslev. Modtager med taknemmelighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdage mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug, Torgade 7 i Løgstør. De modtager også med tak. Nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken, der er åbent onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor der er åbent fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager også med tak. Brugt tøj, nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum, der er åbent på hverdag fra kl. 14 til 17. Vælum Genbrugscenter modtager også med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Man kan aflevere tingene i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Vælum. Der er åbent på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åbent fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aardrup. Brugte brugbare effekter. De modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken. Mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17. Lørdag er der åben fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være midt for radio henne. Senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Medfjord Radios kontor åbningstider. Der er åben mandag, tirsdag og torsdag, og det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uger er der åben fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan også fremsendes på mail. Det er mail@midtfjordradio.dk. Man kan også ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Formulærens meddelelser, de var oplæst af Mariana Rosenborg.

0: lytter til Midtfyn Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 11:45. Vi skal til udsendelsen på genhør. Det er fortsat Marianne Aarsborg, der er studievært.

Det var Michael Albeck, Kønne blomster kan aldrig stå i fred. Så skal vi have Bjørn, okay? Har du travlt eller hvad?

0: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Har du travlt eller hvad med Bjørn? Okay, det var, hvad vi kunne nå i udsendelsen på Genhør. Her er klokken 12, så er det Radio 919, der tager over, og de underholder og spiller musik fra klokken 12.00 frem til 15.00. 15.00 er Midtfyn Radio tilbage igen med skandinavisk og tyske slagere. 16.15 til 16.30, så er det Fjordens Stemme. 16.30 til klokken 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til klokken 18.00. Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over. Og det er fra klokken 18.00 frem til klokken 22.00. Det er programmet for i eftermiddag. Studievært var Marianne Rosenborg. Midtfjord Radio er tilbage igen, når klokken er 15.00 med skandinavisk og tyske slagere.

så er Radio Nibe 19 gået i luften, og det er vi jo her fra 12 til klokken 15. Men jeg skal så kun være her ind til klokken 13. Og som I kunne høre på kendingen, ja, jeg behøver ikke præsentere mig selv, fordi det gjorde Ulla Pia. Men som sagt, jeg skal i gang med noget blandet musik, og de første to, det bliver Kirsten og Søren, og de spørger os om, er du kvik? Og det er jeg, fordi jeg sender jo, så jeg kan jo ikke bare sidde her og sove. Og så derefter, så skal vi have Anastasia med You'll Never Be Alone.

Så skal vi først høre Annie Lennox, og hun siger, at man kan walking on broken glass. Og det er jo ikke så sjovt, hvis man går på sådan et ødelagt glas. Og som man siger derefter, man kan jo tage chancen, altså take a chance, og den skal vi have med Bad Boys Blue.

0: så skal vi høre dansk topgruppen Candies. Og det her nummer, det er ikke sådan et, jeg har hørt så tit. Men som jeg kan se, så er det fra Candies 12. Og nummeret, vi skal høre der, jeg kan da aldrig glemme dig. Og så derefter, så får vi Knacks med Går og leder efter dig.
1: Her er det Johnny Hansen fra Orkestret Candies. Du lytter i øjeblikket til din egen station, Radio 99.

så bliver det en gruppe, der hedder Blue Heaven. Og de synger bare om noget, der er 100%. Så må vi jo høre, hvad det er, der er 100%. Og så ved jeg godt, det næste nummer, vi så skal høre derefter, det er lidt for tidligt, at man kan se dem. Men det er i hvert fald en, der hedder Eva Dahlgren med Vem tænder stjernerne?

0: Jeg er glad for at være her. Det er blevet så populært nu, at stand-up-komikere, de skal lave tv. Tim og Gordon laver Transit, og Kasper Christensen og Lars Hjortøj laver Safari. Og jeg kan ikke være med at tænke på, tænk hvis Dirch Passer havde levet. Kan I vide, hvad for noget fjernsyn han havde lavet? Kunne I forestille jer, at Dirch Passer, som afløser for Søren Ryge i DR derude, og ser, at han kommer ind? Se den lille due. Den er ikke noget til. Væk med den. God aften og velkommen til min baghave. Det kan da godt være, at der er mange af jer, der går og tænker, nej, en stor baghave du har. Hvad går du dog og laver i den? Og ved du hvad jeg svarede? Ved du hvad jeg svarede? Jeg går og lurer.
1: Så skal vi høre en dame, og hun hedder så godt nok Karina, men hun staves så med C. Hun hedder Karina Janik, og hun synger Du er det bedste for mig. Og derefter så skal vi have de Campbells, og det bliver så i et cowboy medley, og der kan jeg sådan set kun lige se et par stykker. Det er Clamp. Clap your hands and stamp your feet. Og så må I jo selv lytte til, hvad der ellers er med på det medley.

Så skal vi igen høre en dame, og hun hedder Michelle Nielsen, og hun synger et nummer, der hedder Helt vild med dig.

Så skal vi have et utroligt smukt nummer, vil jeg selv sige. Jeg har i hvert fald hørt det før. Vi skal nemlig høre Paul Potts, og det er et nummer, der hedder You Raise Me Up. Og så i parentes, så står det altså også på et andet sprog, som jeg ikke lige kan se, hvad er. Men det er noget, der hedder Portisera.

så er jeg kommet til mit det sidste nummer for i dag, og det er et lidt vildt nummer, vil jeg godt sige, men ikke så vildt, at man ikke kan høre det. Det er Rasmus med In the Shadows, og så med det, så vil jeg, Karina, sige tak for i dag. Håber I har nydt musikken, og kan I fortsat have en rigtig god dag derude, til vi lyttes ved en anden god gang. Så jeg siger bare tak for nu.

Herman Tono her fra Tim Henne, Clay Country Polka. Vil jeg gerne byde jer velkommen til en ny times tid med god musik. Mit navn det er Bjørn Jansen, det er mig, jeg skal styre knapperne, så det er mig, jeg skal skille ud, hvis det hele det går af HT. Jeg håber, I får en rigtig god dag og en god time her. God fornøjelse og velkommen til.

som I sikkert har opdaget alle sammen, så har vi jo fået en ny kendelsmelodi her i vores lidt gode musik. Det er som sagt Tim Helme, en tysker, der laver lidt af værts, og nummeret her er Klare Konti Polka. Men vi skal i gang, og vi starter op med en gammel Garfunkel-nummer, nemlig The Sound of Silence. Men det er ikke Simon & Garfunkel, vi skal høre. Det er en fantastisk mand, det her Distrobird, og der er altså virkelig bare spark på sounden her. The sound is closed. The silence.

her fik vi så lige en ny udgave af The Sign, Sound is Silence, det gamle Simon & Garfunkel nummer. Jeg er taget op med Disturbed, Bird, et kæmpe hit i time 24. Sound of Silence. Vi skal til Sverige, vi skal have en ny skive her med Janne Martin, og det er et nummer, der findes altid for

ny musik fra Sverige. Janne. Janne Martin her, han har nummeret her. Jeg findes altid, for jeg er altid klar. Og nu er det jo sådan i Danmark, altså, når vi har lavet et hit, så laver nogle andre også et hit. Og når vi så ikke kan finde på mere, så går vi sammen, og så mixer vi det hele sammen. Her er Ankerstjerne, Dallin Schultz fra Panama, og Sigvard her, der har lavet nummer Børn af natten. I pangtis, Ola Bonita.

er det gamle Panama-nummer her med prøven af natten. Ankerstjerner, Daniel Sus og selvfølgelig Sigvard og Panama. Vi skal til Sverige. Vi skal over fat i Sten og Stanley. Det er en duo, der bor i Stockholm. Fantastisk god musik, de laver lige i dag. Hvad synes I, der er? Ja, nummer det er Radio Luxembourg.

Ja, som jeg sagde før, en ny gruppe, der er kommet på banen, de hedder Deep Hour her, og nummer This Are My Street. Så skal vi hjem til Danmark. Vi har jo en dame, det her Madina, som gør lidt en gang imellem, og her er noget af hendes sidste, det nummer er, det er Giv Mig Alt.

Ja, en ny singleplade her fra Madina, selvom det ikke lige ligner hendes gamle stil her. Nyt forsøg måske med lidt teknopop. Giv mig alt det, du har, Madina. Så skal vi have et gammelt nummer, der er kommet på nye flasker. Det er Arms of Mary. Den husker vi sikkert alle sammen. Her er det 60 Chic, der kommer. Prøv lige det. Skøn er den.

Nej, de skal nu udføre det her i Arms of Mary, det gamle. Lad os høre ny musik fra Mumle. Mumle, hun kører lidt frem og tilbage, og her er hun på vej fra Jylland til København.

0: Ny musik her fra Mumle, en lille tur fra Jylland til København, og fortæller lidt om, hvordan det er derhjemme på landet. For nogle år tilbage, i starten af år 2000, havde vi en sangerinde, hende Tasha. Hun blev desværre slået ihjel i en trafikulykke over på Jamaica. Her er hun sammen med Tessa og Karen Mabuga og nummer til banken. Og så er der den alt på.
1: Er I klar? Det er det mix.
2: Du ved, vi

Jeg har tre veninder her. Natasha, Tessa og Carmen Matua. Og efter min mening, så er det det bedste rapnummer, vi har fået i Danmark i lang tid. Men Natasha har desværre ikke mere. Hun omkom på Jamaica. Nina La Vida og

Der er en ny slagermusik her fra Nina LaVita og Ralf Gregor, og om det er Weihardt. Underpligt. Men fra Tyskland, der kører vi lige over til Sverige. Der har vi Lotte Engberg og nummeret Held Lykkelig.

Claus Kongøger Christensen, og nummeret her, det er, når der kommer en båd. Så skal vi have fat i en, det her Armi Sorinio, og det er et nummer, det her Save My Love.

en lidt særlig sang her for Army Sorinio og nummer Sail My Love. Den her, den blev spillet massevis af gange sidste år. Der var rigtig populær. Det var Leroy Collins og nummer det her, En Læg Kvinde.

only place that I call home, but here may Sådan lige, og så er det ved den tid, hvor jeg skal til at trække mig ud af studiet. Jeg håber, I har nydt musikken. Det har været lidt spredt i dag. Det har både været tysk, svensk, dansk og engelsk. Hvad ved jeg? Sådan er det jo altid til en rigtig god gang musik her på Radio 19. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg er tilbage igen. Samme tid, samme sted næste gang. Kan I hygge jer, og kan I have det rigtig godt. Og pas nu på jer selv. Hej, hej.

Programmet er sponsoreret af Kærs Auto, Torslev Kær, 6 i Brovst. God eftermiddag, så bliver det onsdag, og klokken har passeret 14.00. Her er Studie 1 på Radio Nippe 19, der sidder Michael den næste time. Og programmet, vi skal i gang med, det er En Verden af Melodi Grand Prix. Vi skal høre vindere, tabere, der alligevel bliver evergreens, og så skal vi høre dem, vi har glemt, og dem, vi engang sang med på. Så alt i alt, velkommen.

Ja, det var 1999, at Michael Tessel og Trine Jepsen havde slået sig sammen om sangen denne gang, og gik hen og vandt det danske Melodi Grand Prix. De kom også hjem med en rigtig flot 6. plads. Michael Tessel, ja, han var jo normal fotomodel, og Trine Jepsen, hun kom jo fra et af de her talentshows. Vi bliver i danske til et par herrer, brødrene Olsen, der har vundet i år 2000. Men før den tid, der var det 1986, og der stillede de op med en sang, Fællesang i parken.

Ja, sådan lød tonerne fra Brødrene Olsen i 1986 fællessang i Parken. 2026 skal vi i gang med nu. Vi skal til Australien, og der finder vi Delta Goodrem på Eclipse.

Ja, en kvinde, der gjorde det rigtig godt her i 2026 fra Australien, nemlig Delta Goodrem på Eclipse. Vi smutter lige en tur omkring Finland i 1996, og der var det Jasmine, der forsvarede de finske farver. Men jeg skal nok lade mig kaste mig ud i den finske titel, men jeg ved på dansk, så smuk som himlen.

Ja, så smuk som himlen lød det her fra Jasmin fra det finske i 1996. Mere dansk, og det bliver en dansk vinder for 2021, Fyr og Flamme, og så skal vi øve os på hinanden.

0: Ja, selvom Fyr og Flamme gjorde det rigtig godt i 2021 med Øve os på hinanden, så nåede sangen aldrig helt til finalen. Vi skal have fat i Lars Muhl. Ja, han har også deltaget i det danske Melodi Grand Prix, og det gjorde han i 1995 med en sang, der hed Europa.
1: Hvor er min søster?

Lars Wundt kom jo i en tale for gruppen Warm Guns, men han var ude i gang i en solokarriere, og i 1995 der stod han pludselig i det danske Melodi Grand Prix og sang sangen Europa. Vi skal til en Eurovision-vinder, og det bliver fra Irland i 1980, Johnny Logan, What's Another Year?

tilbage ikke et øje, hvor tørt, da Johnny Luke, han jammede sig ind i 1980 med sangen What's Another Year. Og det gik også hen blive en Eurovision's sejr til Irland. Vi skal til 2026 endnu en gang. Vi bevæger os til England. Og så er der en gut her, han kalder sig Look Mom No Computer. Og så får den engelske sang en tysk titel, Ein, zwei, drei.

Selvom den unge herre, og han forsøgte godt på scenen, look mom no computer kaldte han sig, med nummer en svaret dreje, så gik det ikke helt godt for UK eller United Kingdom eller bare England. Det endte sidst i skalaen, Eurovision 2026. Vi skal en tur hjem igen til Danmark, nærmere betegnet 1991, der stod Ulla Bjerre og Ole Bredal på scenen og sang med ekspresstog til Kina.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Ja, det blev også til en anden plads i år 2004 til Sidi Dada på Prinsesse. Vi bevæger os en tur til Belgien 1996. Der var det Lisa Delbo, der stillede op for Belgien. Og hun synger her, Lide is ein Karlsspiller.

Lide is ein kratspil, ja, Lisa Delbo, stillede for Belgien i 1996. Vi bevæger os endnu en gang til England, vi har jo været der tidligere, men vi snupper lige en mere derovre, og det bliver i 1983, for gruppen Sweet Dream stillede op, I'm Never Giving Up.

Sådan lød bidraget i 1983 fra England, nemlig Sweet Dreams, Never Giving Up. Ja, det er det, jeg altid har sagt. Nu skal vi lytte til Tommy Seebach.

En af de mange sanger, Tom Seebach har deltaget med i Dansk Melodi Grand Prix, her var der en sang fra 1985, det er det, jeg altid har sagt. Ej, lad os lige snuppe en dansk vinder fra 1990, pur unge Lolly Devonshire på Hallo, Hallo.

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, hallo, hallo. Sådan lød det fra Lonnie Johnson i 1990, og gik hen og blev en dansk vinder, og en sang skrevet af Tom Lennager og Henrik H. Lund. Vi bevæger os til Sverige 2026, og her skal vi lytte til Felicia og My System.

Ja, der var panik i den svenske lejr. Svenskerne plejer jo altid næsten at være i top 3. Men i år, ja, der gik de ned og fik en 20. plads. Og det skyldes denne sang fra Felicia, My System. Vi skal til en italiensk vinder fra 1980, Alan Sorrenti, Non Sequitur.

Ja, en rigtig flot sang fra Italien i 1983, kom fra Alan Sorrenti, og så kan jeg dreje hjem til Danmark igen i 1986. Ja, der var Alicia sådan set ved at være færdig med alt det her Laban-show, og så stillede hun op i det danske Melodigrandprix endnu en gang. Hun havde jo også deltaget i 1984 med Det er en hemmelighed. Men i 1986, da hun selv skrev denne sang, Hvis nu lykken findes.

Hvis nu lykken findes, ja, det gjorde den i 1986. Det blev dog ikke til en sejr for Lisa Jønsson denne gang. Men hun har jo også prøvet at deltage i alt 3 gange i det danske Melodi Grand Prix. Ja, en time er ved at gå. Michael Land skal til at forlade Grand Prix-studiet for denne gang. Men har du lyst til at høre mere Grand Prix-musik, så lover jeg at komme igen næste onsdag, når klokken den bliver 14.00. Indtil vi lyttes ved igen, kan I have det rigtig fantastisk.

0: Radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.

Så har klokken passet de 15.00, du lytter nu til Midtfjord Radio, og det gør du frem til klokken er 18.00. Programmet for i eftermiddag frem til 16.15, skandinaviske og tyske slager, 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme, 16.30 til 17.00, musik og hilsner, 17.00 frem til klokken 18, Flemmings favoritter. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 9.19, der tager over og underholder fra 18.00 frem til klokken er 22.00. Vi skal til udsendelsen skandinaviske og tyske slagere. Studievært Marianne Rosenborg.

Vi begyndte skandinaviske og tyske slager med Angela Wiedel og Nur Irgen Wien. Så tilbage til de skandinaviske.

Saudiva Maria, og mein Herz macht lauf, bum, bum, og Eberhards Herrl, halt dich nicht an gestern fest. Så tilbage til skandinavisk

Alexander Alexa, die Karte aus Napoli, og så var det Fernando Express, geboren für die Sehnsucht. Så tilbage til det skandinaviske.

Det var først Silvanas med Millionen von Sternen, og så var det Tief Liebers, Es war eine wunderschöne Zeit. Så er det tid til instrumentale toner.

Henry Arland med Sonne im Herzen. Så har klokken passeret de 16.00. Du lytter fortsat til Midtfjord Radio, skandinavisk og tyske slagere.

0: Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glyksdør og Nibe.
1: De to sidste numre, vi kunne nå i udsendelsen Skandinaviske og Tyske Slager, det var først Andreas Martin, der inde flygel, fangen fejrer, og så er det Romanos, vi er ligten de anker. Med det, så nærmer klokken sig de 16:15.
2: Du lytter til mit Radio på 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyr Radio, din lokale radio.
1: Så har klokken passeret 16:15. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Fjordens Stemme. Vi begynder med guidede ture i Limfjordslandskabet, og det er med veteranbus. Der tilbydes to ruter, en sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turen den køres mandag, onsdag og fredag, og det er med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13:30. Det anbefales at bestille plads i god tid. En guide sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen angår til Lendrup, hvor der er ophold og med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag, henholdsvis kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Skal vi lige tage igen? 98 67 18.05. Levendegørelse af herregården Bratskov i Brogst, torsdag den 2. juli fra kl. 10 til 14, hvor der er aktiviteter for både små og store. Der er blandt andet gammel håndværk, historiske dragter, råvaremarked, der er også byture med det lille tog, der er også musik og meget mere. En guide af byvandring i Fjerritslev, det er torsdag den 2. juli, og det er fra kl. 19 til 21, der sluttes af på Bryggeri- og Egnsmuseet, og det er i Maltkælderen, og det er med udskænkning af smagsprøver på håndbryggernes eget bryg.

Så er det store kagedag på Herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli, og det er mellem kl. 14 og 16. Der er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller og lovkage. Der er også kringle og småkager med mere. Billetter købes på dagen. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand. Det er søndag den 5. juli fra kl. 19-21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle, og det er med fortælling om møllen og dens historie. Der er også en spaceretur i omegnen. Husk fornuftigt fodtøj. Der er fri entré. Så er det ældre sagen i Farsø. De tilbyder blandt andet tryghedsopkald hver morgen. Yderligere oplysninger, så er det på telefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Og IT-support, så er det telefon 25 24 75 66. Bøgelys venner, de spiller krolf på plænen ved Bøgely i Løgstør, og det er torsdag kl. 13.30. Der er også mulighed for kaffe. Så er det museerne. Østerhanhavet Egnssamling, Tranhøj 6 i Tranum. Egnssamlingens udstilling i stuehus, i stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Der er åben fra kl. 10 til 15. Så er det Dansk Nutidsmuseum i Aars. Det holder åben onsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerdeslev Bryggeri og Egns Museum. Der er åben mandag og torsdag, og det er fra kl. 11 til 13, eller efter aftale. Undtaget er helligdage.

Så er det bankospillende onsdag i lige uger, spiller sig banko i værestedet i Hornum kl. 19. Torsdag er der bankospil i hallen med Kæmper Kron i års kl. 19. Og i KS forsamlingshus er det også kl. 19. Her åbnes dørene kl. 17. Salg af plader begynder 17.30. Lørdag spilles der i banko her på Midtfjord Radio kl. 13.30. Søndag spilles der banko i Brogs Multisal kl. 19. I Gedsehallen er det 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster, er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner, og det er inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter, det begynder kl. 19, dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det begynder kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45.

Så er det genbrugsbutikkerne, Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerdeslev, modtager med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Man kan aflevere tingene på hverdag mellem kl. 10 og 17. Lørdag er det fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissionens Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør, de modtager også med tak. Nips, tøj og møbler og meget andet. Tingene kan afleveres i butikken, der er åben onsdag, torsdag og fredag, og det er fra kl. 13 til 17, samt den første lørdag i måneden, hvor det er fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Så er det aktion Børnehjælp. De modtager også med tak, brugt tøj og nips og andet. Man kan aflevere tingene i genbrugsbutikken, der ligger Vestergade 23 i Ranum. Der er åben på hverdag fra kl. 14 til 17. Værdum Genbrugscenter, de modtager også med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken, der ligger Ellehammersvej 88 i Værdum. Der er åben på hverdag fra kl. 13 til 17. Lørdag er der åben fra 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Stengårdsvej 33 i Aaldrup, brugte brugbare effekter, de modtages med tak. Man kan aflevere tingene i butikken, mandag frem til fredag fra kl. 10 til 17, lørdag er det fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsningen skal være Midtfjord Radio i hende, senest 3 hverdage før de ønsker sendt. Afløsninger, fremløsninger og efterløsninger medtages hurtigst muligt. Midtfjord Radios kontor og åbningstider, der er åbent mandag, tirsdag og torsdag, det er fra kl. 9 til 12. Lørdag i lige uge er der åbent fra kl. 9 til 12. Meddelelse kan også fremsendes på mail, det er mail@midtfjordradio.dk, eller man kan ringe ind på kontoret, der har telefon 98 67 41 00. Og eftermiddagens meddelelser, de var oplæst af Marianne Rosenborg.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Radio.
1: Så har klokken passeret 16.30. Vi skal til næste udsendelse, der hedder Musik og Hilsner. Vi fortsætter musikken med Moonjam bag de blå bjerge.

fra Shubidurs lange række af dejlige sange, lytter vi til kor, kærlighed og lokkeklang.

0: tos altså bare af. Det kan passe, at vi andre skal gå rundt i en farlig gas.
1: Tørfisk, min nabo, har købt sig en hund. Med det torsdagens program 8.00 frem til 9, så er morgenkvisten. 9.00 til 10.00 morgenkvisten. 10.00 til kl. 11 playlisten. 11.00 til 11.30 musik og hilsner. 11.45 fjordens stemme. 11.45 frem til kl. 12, så er det udsendelsen på genhør. Når klokken bliver 12, så holder Midtfjord Radio pause frem til kl. 15.00. 15.00 er Midtfjord Radio tilbage igen med eftermiddagsradio. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 16.45, fjordens ekko. 16.45 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 frem til kl. 18, blandede bolsjer. Og når klokken bliver 18, så er det igen Radio 919, der tager over og underholder fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Det var programmet for i morgen, torsdag. Marianne Aarhusborg, tak for i eftermiddag. Håber, I har haft en god eftermiddag. I hvert fald, så slutter jeg af med lidt musik inden næste udsendelse, og vi skal lytte til Arne Strømberg og et swing medley.

Vi lytter til Flemmings favoritter. Smil til verden, og verden smiler til dig. Verden er Flemming Hovkær Sørensen. Vi har lige hørt Burhan G. Alle elsker kærlighed. Vi skal også have os noget Jean-Michel Jarre. Rendezvous 4.

Ace of Base, Heavy Nation, et godt gammelt 90'er nummer. Vi skal have os noget, der er af lidt nyere dato. Vi skal have High Matematik og Ankerstjerne med. Det bliver en god dag.

Det første nummer, jeg nogensinde har hørt med Dame Bull, det var Sober Cabana. Det var den, vi lige hørte. Det næste nummer, det er danske Infernal, From Paris to Berlin.

Alphabeat var dybt fascineret. Det hed nummeret i hvert fald Fascination. Vi skal have os Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

Jamen, vi har også da en fest her. Det var i hvert fald DJ Bobo, There's a Party. Vi skal fortsætte festen med Tour Unlimited, Desire.

til mig. Det er lidt som om vi har været her før.

Det var Hjalmar og Medina, folk som os. Og nu skal vi tilbage til tiden med Ike og Tina Turner, Not Bush City Limits.

0: Så er vi nået dertil på dagen, hvor jeg gerne vil takke på egne og på hele Radio Midtfjords vegne, for at du har lyttet med. Vi skal se lidt på, hvad der skal ske i morgen. Mellem klokken 8 og klokken 9, der er der morgenkvisten. Mellem 9 og 10 er der musik til arbejdet. Mellem klokken 10 og klokken 11 er der playlisten. Og mellem klokken 11 og 11.30 er der musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45, der er der Fjordens Stemme. Og fra 11.45 og frem til klokken 12 er der på genhør. Mellem 12 og 15, der underholder Nibe 19. Fra 15 til 16.15, der er der eftermiddagsradio her på Midtfjord Radio. Fra 16.15 til 16.30 er der Fjordens Stemme, og fra 16.30 til 16.45 er der Fjordens Ekko. 16.45 til 17.30 er der musik og hilsner, og fra 17 til 18 er der blandet bolsjer. Fra 18 til 22, der underholder Radio Nibe 19 igen. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med.
1: Du har stillet ind på Midtfjord Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfjord Radio, din lokale radio.
2: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio, din lokale radio.

Ja, som I kan høre, så har I fået Jenny bag mikrofonen, og jeg vil starte med at sige tak til Midtfjord Radio for eftermiddagens underholdning, og selvfølgelig velkommen her på Radio Nibe 19. Jeg har en meddelelse fra kontoret af, inden vi går i gang med det hele. Der er kun ganske få ledige pladser til gratis musik i morgen, og ja, telefonnummer man kan ringe på, der det er 98 35 32 22. Og hvis man så også er i gang, så kan man jo så også samtidig stemme på Danstoppen. Og vi har åbent på kontoret frem til klokken 20. Og så vil jeg ellers skynde mig at spille noget musik. Det bliver to tosser på tur. Vi er studenter, og den passer jo meget godt her lige i tiden, hvor studenterne springer ud og kører rundt i deres flotte biler. Og så er Aline Spagt med Verliebt in den Sommer.

Det var så Bryan Adams med Summer of 69, og før det var der Anders Kragelund med festivalsangen. Så skal vi have Bag med 1000 timer, og derefter Silvio De Anza med Du bist mein Sommer.

Her var det så Silvio de, de Anza med Du bist mein Sommer, og før det var det Berg med 1000 timer. Så skal vi have Tobias Rahim featuring Birthe Kjær med Den Danske Sommer, og derefter det tid til servicemeddelelser med Bente. Og derefter så har vi Kaptajn Jack med Aiko Aiko.

Vi er i dag onsdag den 1. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Du kan komme til bankospil i multisalen i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn er det Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil hver mandag aften kl. 19. Det foregår i stuphuset i Storing. Nipe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade. Det er kaffe og kage og ja, et hyggehjørn, hvor man kan sy, strik, snak eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening lige er bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Solsidecenters venner, de har holdt sommerpause. De melder ind igen onsdag den 5. august. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. I hjertet af Nibe, der finder du bare mere end mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Ja, der er faktisk, du kan faktisk slå tre fluer med et smæk. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind til os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det mest i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Har du fået udbudne gæster i haven, eller under taget, eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til hvepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrsservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftalt tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så en meddelelse her fra Radio 919. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det træder i kraft den 26. august, hvor de stiger til 30 kroner.
Samtidig så holder vi jo så også sommerpause, ja, i juni, juli og starter så igen den 26. august, som jo så også vil være vores fødselsdagsbango. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist, tirsdag aften på adressen slsnabeland919.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

0: Jeg siger tak til Bente for oplæsning og redigering af servicemeddelelser. Før servicemeddelelserne var det Tobias Rahim featuring Birte Kjær med Den Danske Sommer, og efter var det Captain Jack med Aiko Aiko. Og så skal jeg lige huske at sige, at der er stadigvæk ganske få pladser til gratis musik i morgen, så det er bare at ringe ind på 98 35 32 22. Og der kan man selvfølgelig også, hvis man er medlem, stemme på Dansktoppen for den her uge, og man kan selvfølgelig også bestille musik. Der er 3 for 50 og 6 for 100. Så tager vi Bodil Utzon med Kukuk Titit, og derefter Chris Norman med Whiskey in the Jar.
1: Hvem kommer her med hipper hurra og notter da da i øjet? Møernes mø og herrenes håb og byens bedste sag. Trænger de til at få et par små poetiske verber bøjet? Så er det klogt at henvende sig til en, der kan sit fag. Kukuk, tit, tit, kom ud og syng med. Bum, bum, tjing, tjing. Jeg kender et sted med nat og gal og måneskin og andre søde sager. Tøf, tøf, hut, hut. Min knapper er klar. Plim, plim, plum, plum. Kan de lige guitar, så kan jeg også byde dem den allersidste slager. Jeg kan lide at spille alt, hvad der er stemning i, fra Stravinsky, Bach og Schubert og til Hjerterfri. Jeg skal gøre det med charme og med håndklaver. Ja, de kan også få et kys på 3 kvarter. Kukuk, tit, tit, lad være at sige nej. Hat, hut, hæng, hong. Kom bare med mig, så går vi ud og mundrer os på kærlighedens ære. Nå, men nu går vi fra erotik og over til torskegilde. Retten er sat, og scenen er her Christoffersens kontor. Man banker på, der lyder et blik træde nærmere Rose Lille. Man træder ind, der ligger sgu selv angivelsen og glor. Kukuk, tit, tit, det er væmmeligt at se. Fy, fy, især når man ved, at på det stykke møgpapir, der mangler et par poster. Hej ho, hej ho, man strammer sig op, hild, hild, dæk, dæk. Og løsner en strop, for hvem kan være stram og hård imod en færger moster? Jo, Christoffersen er bleg og tør og mavesur. Først når man har klædt sig af og står i bare figur, ribbet for såvel kontanter som for musselin, siger han, sådan skal det være, den er fin. Kukuk, tit, tit, og tak for i dag. Nam, nam, guf, guf, stik de bare af. Forlad de blot det danske statskontor, for 20 koster. Den her pyrolyse, de ved, den skulle have et par på kassen. Den er vel nok forstyrret her af P. Møllers nattero. Hver gang de melder, så lille far, nu lukker vi op for gassen. Så cykler han ud og kigger til vejr, så siger glad og fro. Kuk, kuk, tit, tit, din langeste rut kosser, hep, hep. Tag nu og sig fut, tænd flammen over by og land. Lad jordbærtuden lyse. Pist, pist, pust, pust, der sker ikke spor. Snøft, snøft, hulk, hulk. Den står kun og glor med affald, spil og nødekoks samt savsmuld og gemyse. Nå, men op og ned med Møller og hans gaskomfur og tilbage til mit hyggelige jomfrubur. Er der nogen, der brører sig om at se et dukke hjem, så adresse en lille Køsegade 5. Kukuk, tit, tit, kom hjem og tag plads. Hat, hut, hæng, hang. Så giver vi den gas, så går vi hjem.

0: Det var så Bodil Udsen med Kuk-Kuk Tit-Tit, og her til sidst var det Chris Norman med Whiskey in the Jar. Så skal vi have 2B1 med Himmelhunden og Pentatonix med Over the Rainbow.
1: På en markedsplads, hvor jeg var færdig med at spille,

Vi hørte her Pentatonix og deres fortolkning af Over the Rainbow, og før det var det 2B1 med Himmelhunden. Så skal vi have Skipper Lax med Moin Moin Moin og Calimeros med Sommernagt in Valencia. Og så inden de bliver sat i gang, så er det slut med gratis musik til i morgen. Listen den er blevet fuld.

Det var så Skibelaks med Moin Moin Moin og Calimeras med Sommernagt in Valencia. Så skal vi til de to sidste fra min side af, inden Ingvar kommer ind og afløser mig her i studiet efter 7:00. Og endda så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio 919. Og de sidste to fra min side, det bliver Darcia med Austin, og så derefter Knoldsparkerne med Fodermester Blues. Tak for nu.

0: Ja, så er der kommet ny studievært. Mit navn det er Inger. Men lige inden jeg gik på, der fik vi knoldsparkeren med Fodermester Blues. Så den næste times tid, der bliver det, når er det helt gammel musik, der kommer i æderen. Og jeg vil lægge ud med Peter Malmberg, Lille Per og Ole og Mia med det er Texas Swing.
1: Jimmy!
2: Hu på gulvet alle mænd, er et cowboyvalg på farmen, står i ring og gør et spring. Det er Texas Swing, piger I skal føre an, tag et mandfolk under armen, drej omkring og så et spring.
3: Det er Texas Swing,
2: 1 og 2 og 3 og 4.

0: mer dans i det vilde vest skal danses med humør. Så tramp i bare som en hest og gør det ligesom før. Sving med pigen, så hun bliver ganske ør. Men hiss og slip på den I har.
1: Alle mange skal piger skifte, når jeg synger klingeling.

0: En og to og tre og fire, I skal tælle med i kor.
1: Fem og seks og syv og otte, sådan dansede bedstemor.
0: Hæng nu i og slår jer løs.
1: Dans med skatten hele natten, bare husk det lille spring.
0: Det er Texas Swing.
1: Det

0: Birte Wilke og Ebbe Langberg sang Alle veje fører til kærlighed fra filmen Soldaterkammerater. Georg Svenssons orkester akkompagneret.
1: Annonce. Sangerinde Birte Wilke bruger Solidox-tandpasta. Solidox er travle menneskers tandpasta.
0: For travlt til at smile har jeg aldrig, og lyst til at smile har jeg altid, for jeg bruger alle tiders tandpasta Solidox,
1: siger Birte Wilke.
0: Prøver, grammofonoptagelser og engagementer kan nemt give en lidt hektisk tilværelse, hvor man ikke når at børste tænder efter hvert måltid. Men med Solidox morgen og aften har jeg stadig god samvittighed over for mig selv og mine tænder. Vil også de være veloplagt hele dagen, så brug Solidox. Det giver sikkerhed og lyst til at smile,
1: siger Birte Wilke. Fås også i økonomisk kæmpetube.
0: 2. august er en besynderlig dag i dansk radio. Helt uden at have fået lov, begynder radiostationen Radio Merkur at sende underholdende radio med populær musik og reklamer. Man sender fra et skib i Øresund og mener på den måde ikke, at man overtræder loven om, at Danmarks Radio har monopol på al radiovirksomhed herhjemme. Her lytter vi til programmet Café Merkur med de populære skuespillere Hans Kurt og Hanna Bjarnhof.
2: Ja, vi hører det, hvor langt vejr bliver det vildt med alle veje ført til kærlighed. Så skulle have været vejledning. Vejlæg med jorden rundt.

0: Det var Grete Klitgaard, der sang Du kom med røde roser og hvide løgne, akkompagneret af Børge Nordlunds orkester.
1: Alarmuret, en virkelig lettelse.
0: Der kommer stadig nye ting frem, der letter os i det daglige arbejde, og alarmuret er en af de ting, det er værd at være opmærksom på. De har måske set det hos deres damefrisør. Det har kun én viser og er i reglen indrettet sådan, at en hel omdrejning svarer enten til en hel eller en halv time.
1: Tænk at være fri for ustandsligt at se på uret. I stedet kan man roligt give sig i lag med nye arbejder og afvente signalet. Det er en stor fordel, når man for eksempel har en kage i ovnen eller har trykkogeren i gang. Hvem har ikke oplevet, at en gratæng fik for meget, eller at æg blev grønne, og at man ikke fik hørt den radioudsendelse, man netop havde glædet sig sådan til? I øjeblikket kan man synes, at 20-30 kroner er mange penge for et alarmur, men for den travle husmor betyder det noget at få aflastet hukommelsen.
0: Elvis Presley er verdens bedste fugleskræmsel. Det engelske forsyningsministerium har med taknemmelighed konstateret, at han har løst en tilsyneladende umulig opgave for dem. I Londons lufthavn er der måger, så mange af de forstyrrer trafikken. Man har på en tape recorder indspillet mågernes dødsskrig, men ved en fejltagelse kom der et stykke af en Elvis-optagelse med på båndet. Mågerne reagerede dårligt nok på dødsskriget, men da de hørte rockskriget fra Elvis Presley, forsvandt de et helt døgn fra lufthavnen.
1: Herhjemme har nogen bevæbnet sig med en transistorgrammofon og en stak plader for at jage mågerne væk fra Utterslev Mose. Nina og Frederik blev sat på, men det kede til synlande mågerne, men Calypso er også ved at gå af mode. Birte Wilke hissede dem heller ikke op, men så prøvede man med Jan og Kjeld, og så lettede et par måger, men det store sus var det nu ikke. Svend Asmussens plader så ud til at kunne få mågerne til lidt af hvert, men det eneste, der skete, var, at mågerne overdøvede musikken. Men så satte vi Elvis på og måtte give englænderne ret. Mågerne forsvandt vitterligt. Under et flere måneder langt ophold i USA har forfatterinden Karen Blixen lejlighed til at møde filmstjernen Marilyn Monroe og hendes mand, forfatteren Arthur Miller. Mødet mellem de to berømte damer finder sted i forfatterinden Carson McCullers hjem i nærheden af New York, og det forløber ikke ubemærket. Den amerikanske presse sikrer sig billeder af de to berømtheder, der nyder hinandens selskab og ivrigt diskuterer fælles interesser. Marilyn er hele tiden i vigør og anslår allerede i starten den litterære tone ved at sige, vi to har noget til fælles. De har skrevet en bog, og jeg har læst den.
0: Karen Blixen imponerer også den amerikanske presse ved at fortælle dem, at hun er 3.000 år gammel.
1: Over i USA har Karen Blixen straks fået mægtig succes. Større end Ike, Cabot Lodge eller Nixon, nu skal hun frem i TV. Ved en kop tevand forleden med pressen, røbede nok så koket baronessen, uden at blinke, at netop i år fylder hun godt og vel 3.000 år. Pressen var både perpleks og perpleksen, mere og meget 3.000 år, og man kan slet ikke se det på Blixen, som er i ungdommens vor. Videre fort, baronessen fortæller, næste år kommer der 100 noveller, selvsomme alle som en, The Newspaper Man sad som sten. Liden af skikkelse er Karen Blixen, men fantasien er stor, og der er uafbrudt gang i fabriksen, daglig en kvart million ord. Og må et forlag i ny og næ vente, er det fordi hun har barndomsbekendte hjemme til te. Ellers glemmer hun på, for der er så meget, hun skal nå. Ved 5 o'clock'en hun samler en svitte af barndomsvenner, hun har. Cæsar, Methusalem og Nefertite, jeg holder danske sågar. Ja, om det så er neandertalmanden, Blixen og han har som børn kendt hinanden. Luften må være ubeskrivelig sund hjemme i Old Rungsted Lund.
2: Ja, der er sådan lidt snak med i det sidste, men det er rart nok at høre, hvad for dengang man var knalt. Jamen, det var Grete Klitgaard, der kom med røde roser og hvide løgne, Rudi Hansen, pigehjerter.

Vi hørte her Rudi Hansen med pigehjerter i maskinen, skumsprit, saltvand og solskin. Og solskin, det har vi jo.

0: Hed og skumsprøjt, saltvand, solskin.
1: Ja, det var Ib Mosin med skumsprøjt, saltvand og solskin. En godt jagt, de små, små smil.

God aften og rigtig hjertelig velkommen til weekend i Fælledparken. Vi er jo heldigvis fået dejligt vejr, og Kai Mortensen har indledet med Du kære gamle fæld. Vores første gæst i aften bliver Holger Fællesanger. Ikke fordi de skal synge med alle sammen, i hvert fald ikke til den første, for den første han synger, det er Jim og jeg var venner alle dage. Holger Fællesanger.

Giv mig jeg, der vender alle døre. Lige fra den gang vi i vuggen lå. Jim, han havde aldrig grund til klare. Altid heldig,

Gi' mig jeg, hvis Guds i samme pige. Jim fik ja, jeg fik pigens nej. Jim var smuk, behøver jeg at sige, at det skønne

året efter Jim gik hen og døde. Kun en enkel efterlod han sig. Jim han hviler.

Vi hørte Gitte Henning med her menneske Ella Jensen, og så var det Svend Pedersen og holdt på fællessanger med Weekend i Parken. Så tager vi lige Blue Boys med Blå Dør.

for mig til alt. Jamen så det var op til evigt tut. Det gik alt. Kunne de få mig derhen?

mit net. Jeg kan aldrig blive mæt. Jeg er tosset med mænd, med de dejlige mænd. Jeg er altid på jagt

0: gosme mænd. Om man så hedder Knud, og så lige sådan ud, eller Karl eller Kai, hvis han krydser min elskovs vej. Er det skidt, sådan har jeg det med mænd, så bliver jeg tosset igen.
1: Ja, vi hørte her, vi gik der rimer med, jeg tosser med mænd. Jim Rives, giv morgen. Giv mig ånd, mor kis, det var sådan, det var.

0: Vi hørte Jim Lewis, Give Me One More Kiss. Ja. Gy holdt op møllernes Marie.
1: Den første kom, da høsten var kørt ind i hverdigt hus. Den anden

Men der er intet så lunefuldt som pigerne små, for de giver løfter så let, men stod nu ikke derpå. Den ene får kys, den anden kærtegn, måske

0: Guy Holdorf sang Møllerens Marie til sit Merrimandsorkester.
1: Der er rigtig kommet gang i trafikken over Atlanten i disse år. Livet ombord på en luksusdamper er noget for sig, og passagererne er ikke helt så ubemærket, som de tror. Her er nogle spredte observationer fra Queen Marys dæksgrill.
0: Sir Winston Churchill er en stor ynder af hønsekødsuppe og går sjældent i seng før klokken 2 om natten. Han sidder ofte alene i sin kahyt og lægger kabaler. Der skal altid stå et tændt stearinlys på bordet, så han kan tænde sin cigar, hvis den går ud. Han er en elskelig passager, mens den russiske udenrigsminister Molotov hører til skibets mest irriterende rejsende.
1: Hertugen af Windsor og hans gemalinde opfører sig som et hvert andet lykkeligt ægtepar. Hertugen kan godt lide en ekstra whisky efter middagen, men så bøjer hertuginden sig over bordet og siger, åh, lad heller være, min ven, du har jo allerede fået en.
0: Greta Garbo er en af de mest talende damer, jeg har truffet, men hun nærer en sand rædsel for al offentlighed. Hver gang hun er med ombord, slås de andre passagerer på første klasse om at få reserveret et bord lige i nærheden, bare for at kigge på hende. Hun rejser altid alene, og for at undgå folks opmærksomhed, spiser hun så snart grillen lukker op, som regel mager steg i en svensk dressing, som hun selv tilbereder ved bordet.
1: Clark Gable optræder nøjagtigt, som han gør i sine films. Sådan ser han også ud, når han sidder i restauranten. Pola Negri, stumfilmens vamp, opfører sig nøjagtigt, som folk tror filmstjerner gør. Hun har begge arme behængt med guldarmbånd, praktisk talt fra håndled til skulder, ganske som en cigøjnerske. Til morgenmad forlanger hun røræg og en flaske af den fineste champagne.
2: Vi har hørt Guy Holdorf med Møllerens Marie. Det skal vi have Poul Rikkert og Peter Malmberg. Jeg har min hest.

Cowboy, der rider dagen lang. Han hviler ud ved bålet og synger denne sang. Jeg har min hest, jeg har min lasso, yippie. Jeg har en smitarte i El Paso, yippie. Min

fryde hele dagen, og solens brænde slem. Men når det så bliver aften, tager jeg min banjo frem, så synger jeg om smukke kvinder i, af dem man kun i Texas finder. Min hesten elsker banjo-klangen, den står og rensker med på sangen.

flaske, og jeg fandt en bunke guld. Så tog jeg til Nebraska og drak med hørende fuld, og da sheriffen tog min skyder, så skreg jeg hands up, din forbryder. Slet ingenting en cowboy frygter han af. Jeg fandt noget andet med en rygter.

Ja, vi hørte her Poul Reichhardt og Peter Malmberg med Jeg har min hest. Chuck Berry, Sweet Little 16.

0: Ja, sådan kunne man også ville i 56. Chuck Berry, Sweet Little 16. Så skal vi fortsætte lidt med det her. Jeg har fundet som ø, så kan vi lige så godt fortsætte. Jeg skal jo hjem før kl. 10 alligevel, så vi fortsætter lidt mere med det her. Helle Virkner, Henning Morrison, poeten og lillemor. Og så skal vi have Osvald Helmut. Høflig at danne, eller hvad? Ja, det er spørgsmålet. Kommer her.
1: Nu har vi fået os et lille hus at bo i.
2: Og være to i.
1: Det drømmer vi jo alle om, og vores hus er der dejlig fred og ro i.
2: Og stald og lå i.
1: Og hegn og have om. Det grønne græs.
2: Og høns og gæs.
1: Måske en ged.
2: Man kunne blive ved.
1: I aften solen sidder man og ryger pibe. Og skidt og skat.
2: Og alt det pjat.
1: Har man forladt.
2: Og sagt godnat.
1: At det er rigtigt, kan man ikke mere begribe. Og er man digter og vil have noget at bo i. Og være god i.
2: Og genial på Pegasus.
1: Så er det eneste, man kan være, kom min få i. Et lille lyrisk, sødt og stråtægt bondehus. At skrive digte i dag, det er forbandet. For her i landet vil ingen læse poesi i gamle dage. Der var det noget andet. Der var det dannet, men nu er det forbi. Nu er det sket for en poet. Han må tage fat på dit og dat. Og alt imens, så går det baglæns med kulturen. Folk sover sødt og ligger blødt og snorker højt. Det er for sløjt, at der er ingen, der gider læse litteraturen. Man må forstå, at vort lands kultur forpligter. Men alle svigter. Den store håb er døv og dum, er alle sløve. Hvorfor skulle der en digter så ikke lægge sig og bare være stum?
2: Næh, hør nu her. Dig må jeg vist have lidt fut i. Lidt mere krudt i. Kan du så se at komme op? Det er utroligt, at jeg har været skudt i. Og se den gudi, en sådan doven krop.
1: Næh, hør nu her. Nu siger jeg stop.
2: Ja, hvis jeg beder, så går jeg op. Så kan du ligge der i nat og meditere. Ja, så godnat.
1: Hør her, min skat.
2: Jo, ingen pjat, for jeg er træt.
1: Men nu kan jeg jo bare ikke sove mere.
2: Så kan du digte.
1: Men hvad gør nu en digter, når musen svigter? Og ikke giver ham en fidus.
2: Hun er lidt søvnig, men kender sine pligter.

0: Musikken til filmen Poeten og Lillemor er skrevet af Bent Fabricius Bjerre. Teksten er af Erik Balling. Annonce.
1: Enhver har råd til at holde Piccolo til opvask, rengøring og vinduespolering. Med Piccolo får de tid til års. De kan sagtens nå både opvask og bio.
0: Piccolo gør det halve opvaskearbejde. Opløser fedt fantastisk hurtigt. Gør glas og porcelæn skinnende blankt. Tørrer uden striber, så eftertørring er unødvendig. De skal kun bruge 1 teskefuld per liter vand. For mindre end 1 øre. Pris per flaske 1,65.
1: Prøv også de nye morsomme Piccolo-dukker af rød plastik, fyldt med den kendte Piccolo. Det garanterede sulfomiddel. Pris 2,45 kr.
0: En international undersøgelse har adspurgt om 12 landes syn på følgende nationale egenskaber. Hvilket land har den højeste kultur, den bedste mad, den højeste levestandard, den smukkeste natur, de skønneste kvinder, den største livsglæde og den største nationalstolthed? Og hvad blev så det spændende resultat?
1: I de fleste lande viste det sig, at befolkningen holdt på, at deres eget land havde den højeste standard. Danmark tildelte sig selv førstepladsen for bedste mad, men fik ikke højere end en tredjeplads hos nogle af de andre lande inden for dette område. USA fik førstepladsen for landet med den højeste kultur og den højeste levestandard, og Frankrig og Italien delte den fornemste placering som landet med de skønneste kvinder. I Danmark mente man dog, at tyske kvinder er de skønneste.
2: Jeg vil godt have, at jeg ikke er så distingueret som Ebbe Rode. Så godt som. Det er også godt muligt, at min type den er gået noget af mode. Så godt som. Men når min kone hun antyder, at jeg er født under Christian den 4., skal man så være høflig og dannet og kultiveret? Skal man være, som man plejer at være? Politik har jeg ikke forstand på. Nej, jeg har ikke forstand på. Der er jeg dummere end strussen. Så godt som. Der er jo tilfælde. Sådan stod jeg for eksempel en aften på bussen. Så godt som. Og så er der en mand, der omtalte, der hedder Larsen, som Axel den kære. Skal man så være høflig og dernede kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Kender de det, der man kører med en knaller på gaden? Så godt som. Den står i stå, altså frem med skruenøgler, hele karbonaden. Så godt som. Og så står de der og glor. Ikke et barn, ikke to, men hele herrer. Skal man så være høflig og dernede kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hvis man nu tænker sig, at man gik på en mørk vej, sådan en aften med 12-tiden, så godt som, og så træffede man Torkel Christensen, det ved ham med dusken fra altiden, så godt som, og han var inden for skudvid, og så stod man der med en halvrøden pære. Skal man så være høflig og dernede kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Man aner jo faktisk slet ikke, hvordan det her krigsvæsen, det ender. Så godt som, en ting ved man, det er, at tyskerne, det er blevet vores allierede og vores venner. Så godt som. Jeg synes, krigsministeriet, de skulle udsende klær til kolleger. Skal man være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Så godt som. Nå, men der er altså et sommerhus, ubeset, nordpå. Det lyder bestikkende. Så godt som, for der er badebroer, strandret og udsigt til skovene, Halland og Blekinge. Ja, så godt sammen, og så kommer man derop, og så kan man fandme ikke engang se Esbjerg. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Jeg kender en espelletrise. Altså uden min kones vidne. Så godt som. Hun er altså slank som en ål, og øjnene så store som Berlinske Tidende. Så godt som. Og så sidder vi om natten der ved Damhussøen med morgen og fløjtende stager. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Nå, så trådte den her herr Pejdersen, han trådte altså tilbage. Så godt som, han skal nok få noget at rive i løbet af de første par dage. Så godt som, og det første han spørger, når han træder ind i sin nye karriere, skal man være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hvis man sidder derhjemme en aften og reparerer sin standerlampe, eller en brolampe, eller en glødelampe, eller en anden lampe, så godt som. Og så en af ungerne pludselig åbner for strømmen, 12.000 ampere, skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hvert år så brætter de asfalten op, uden hensyn til trafikken. Så godt som, her hører sporvognen, og der står de med skovl og hele chokoladebutikken. Så godt som, og så standser vognen, og man står af og bliver stående i en balle med tjære. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være. Hospitalet, op på bordet, farvel til sin nyre. Stor bedøvelse, glemsel og mørke, kun harper og lyre. Og så godt som. Og så vågner man op, og så siger de, at de må undskylde komme til at tage deres blære. Skal man så være høflig og dannet og kultiveret, skal man være, som man plejer at være.
3: Vi er til det virkende var Henning Morrison med Poeten og Lillemor, og her var det også for Helmut Høflig, Danne eller Preben Ulgær, jeg er på vej til dig.

Jo, Preben Nunes, her er jeg på vej til dig. Så har jeg lige et par stykker mere, så er vi over det. Lulu Sjæl er den dejligste vise i verden.

vi høre Lulu Sehler, den dejligste vise i verden. G. Holdt op, Gustav Winkler, hvis du bærer på en hjertesorg.

hvis du føler sårene tynge. Er der en sang, du altid skal synge? Det er den, du hører nu. Hvis du bærer på en hjertesår, så kom til mig. Jeg vil kysse dine tårer bort og trøste.

0: Det var Gy Holdorf og Gustav Winkler, der sang en vise af Willy Kjærulf og Flemming Geil, Hvis du bærer på en hjertesorg.
1: Tit Jensen kan endnu. Den lille dame med det store hjerte for de undertrykte kvinder er mændenes værste fjende, og nu taler hun sågar om tidens erotiske vanvid.

ja, så blev vi færdige med alle de gamle lærer. Og den sidste udgiveholder for Gustav Winkel, hvis du bærer på en hjertesår. Så går vi over i noget helt andet, nemlig nu skal vi have Sixten Carlsson med, du. Das junger, vi hopler.

Vi hørte først Min Styrke 15, Den Bedste Pige og Æbeltoft Harmonica Klub, Livet er lyst i havn. De flipper sig det jo. Er de også My Love, August og Winkler med Mallorca, Kærlighedens Ø?

Ja, vi hørte de flipper, så de jo My Love og Gustav Winkler med Lorke Kærlighedens Ø. Så skal vi have Tonis med Kolonihaverok og Bichette med Bamboleo. De kommer her.

Ja, vi hører Tonis med kolonihaverok, og så viser den med Bamboleo. Så skal vi have Hans V. med Æbletop, Vis, Drikker Dragvand, Min Bedste Ven, Maj-Brit Post, Hvordan Går Det Med Dig? De tre, de kommer her. I Nord-Nord-Ost, en større

lille. De ved jo nok, hvordan sådan noget det går til. Og pigerne var fulde af så meget skælmori. En dejlig by, så længe der var ingen selvmord i.

gaden hen, så fik de bøder for at have generet færdselen. Og snakkede de sammen, blev borgmester helt perpleks, og de blev straffet efter Moselovens paragraf 6. Borgmesterens Katrine var så dårlig, stakkels tøs. Om natten mellem 12 og 2, hun altid lå og frøs. Hun spurgte byens dogter, men han vidste intet råd. Men apotekerens Lodvig, han kunne bedre hitte på. For selv om man er pille, triller, drenger og fra Mols, så er man ikke der for noget helt almindeligt fjols. For gangen nat, da mørket rugede over Æveltoft, så mødte han i pigekammer på borgmesterens loft. Katrine var så dårlig, hun var lige ved at dø. Men løg ved fisk om gang i karusellen, bø og bø. Hvad hans mistur den hed, det ved jeg knap. Jo, lad mig se. Jeg tror nu nok, at det var pastor Møllers ord med te. Men allerbedst som løg, vi hviler trygt bag lås og slå. Går døren op, borgmester træder ind med sabel på. Han glemte rent at banke på, der blev jo en halløj. For Lodvig og Katrine, de var væk i selskabstøj. Den ene var i negligé, den anden i bare figur. For det var nemlig noget, der hørte med til Lodvigs kur. Borgmester fnøs, og ind i kammeret trådte på hans vink. Betjent arrestforvarer, pensioneret klokkerlink. Ja, jeg har været i krig, og jeg er ellers ej kujon, men jeg ville nøje være i den situation. Borgmester skreg, tag disse to i deres kardus, for nu skal de i tugt og rest og i forbedringshus. Nu sidder de i en kasjot og soner deres straf. Borgmester fandt sgu meget snart den rette paragraf om nattesæde og om handel uden borgerskab. Nu får de prydel til daglig, vand og brød og ærestab. Borgmester går og venter sig. Han bliver nok til noget. Ja, jeg har hørt, at han skal være pigekammerråd. Nu græder de på Mols, så det kan høres helt til Fyn. For Molboer, de vil nemlig også gerne lidt i byen. Men nu bliver det jo skrevet op og ført til protokolls. Når folk de kommer hjem, og når de går i seng på Mols, så hvis du helst vil gå i seng på andre folks loft, så gør det her i København og ej i Æveltoft.

0: Ja, vi hørte her Hans V. Pedersen med Æbeltoftvisen, så var det Rikard Ragnvald, min bedste ven, Maj-Britt Post, hvordan går det med dig? Og så kan jeg se på det hele, det er ved tid, hvis de har en gang servicemeddelelse også. Klokken den render jo, det er jo altid sådan, og så. Og så tager vi lige servicemeddelelser, og derefter der kommer Kim og hallo, dine øjne siger ja. Lille Palle og Bjarne Lisby, vi kan ikke tåle at drikke, og så det er det du og fiskeren fra Hvide Sande. Men først en gang servicemeddelelser med Bente.
1: Vi har i dag onsdag den 1. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Du kan komme til bankospil i multisalen i Borgshallen hver søndag aften kl. 19. Der er 30 spil med gode gevinster, og derudover så er brugsspil, pausspil, ølmærker, amerikansk lotteri og andre spil. På gensyn er det Arbejdernes Radio og Fjernsynsklub, Brogst og Lykstør. Så er der bankospil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flagenskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil hver mandag aften kl. 19. Det foregår i Stubhuset i Storing. Nibe Seniorklub de mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Til kaffe og kage og ja, et hyggehørn, hvor man kan sy, strik, snak eller hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Ørum Bankoforening lige er bankospil hver onsdag aften kl. 19. i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Dørene åbnes kl. 17.00. Så er det Solsidecenters venner. De har holdt sommerpause. De melder ind igen onsdag den 5. august. Hos Nibe Fjord Grill & Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åben alle dage fra kl. 11.30 til kl. 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Hjerte og Nibe, der finder du bare mere end mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Så forestil dig en aften uden madlavning. Bare god mad, god stemning, god samvittighed. Hos Nibe og Pizza Steakhouse sørger vi for resten. Fra første bid til sidste smil. Nibe Pizza Steakhouse, fordi god mad, det gør en forskel. Kirkens Kors her i Nibe, de holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften her i Nibe. Og angående Kirkens Kors her, så har de en bøn. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, da tingene ofte bliver ødelagt af vejr og vind. På forhånd, tusind tak. Krammerhuset i Kås. Det er et reol- og loppemarked under samme tag. Ja, der er faktisk, du kan faktisk slå tre fluer med et smæk. Vi har alt for nipste figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du er kommet ind til os, så finder du også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Og derfor handler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åben alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Langgade 8, Kås per Pandrup. Har du fået udbudne gæster i haven, eller under taget, eller et helt andet sted? Vi hjælper hurtigt og sikkert med bekæmpelse af hvepsebo. Undgå stik og besvær. Kontakt os i dag, så klarer vi resten. Professionel hjælp til vepsebekæmpelse. Hurtigt, trygt og effektivt. Ring til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, maleri og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på 98 66 44 66 i åbningstiden. Og det er hverdag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Og så en meddelelse her fra Radio 919. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader, og det træder i kraft den 26. august, hvor de stiger til 30 kroner. Samtidig så holder vi jo så også sommerpause i juni, juli og starter så igen den 26. august, som jo så også vil være vores fødselsdagsbanko. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail, der er sidste frist, tirsdag aften på adressen slsnabeland.nibe19.dk. Og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.

vi fik faktisk en gang servicemeddelelse som vente, det vil sige selvfølgelig tak til Bente for, som havde indtalt og redigeret vores servicemeddelelser. Så fik vi kæmmer hallo, dine øjne siger ja, Lars Palle og Bjarne Lisby, vi kan ikke tåle at drikke. Og så var det der dur med fiskeren fra Hvide Sande. Jeg fortsætter med Hugo Duncan, Nasvidt for godt minut, og Christine Banden Bombardine. De kommer her.

Ja, vi hørte Hugo Duncan med Sweet Forgot Me Not. Dresinebanden med Bombardine. Spillemænd linje 13, Den Sorte Sejler, Swampys Venner, Fiskelugene. De kommer her.

Vi fik spillemanden Line 13 med Den Sorte Sejler, Swampys Venner med Fiskelugene. Så skal vi have The Jacks, Kom til Alaska. Når vi kommer hjem fra Alaska, så skal vi sammen med i Brøndbæk til Bjarne Svendegilde. De kommer her.

Ja, vi fik Jacks med kom til Alaska, så var det i Grundbæk, Bjarnes vennegilde. De er Campbells med Yvonne og Valdemar Davis, den lille fiskerpige. De kommer her.

Ja, vi hørte de Campbells med i Ivonne, og så var det der Valma Davis med Du Lille Fiskerpige. Så skal vi have Asta og Elers med Husker Du Dengang?

det var lige til nok. Vi hørte Asta og Elers med, husker du dengang. Horsens har elsket mig en gang til.

Vi er et Horsens Radio-miljø. Det er da godt, at jeg er ved at være færdig, kan jeg se. Nu begynder det der drille. Vi hørte Horsens Radio, elsk mig en gang til. Og det sidste er noget at spille i aften. Det bliver vi det kære Jakob Havgaard. Hvordan synes du selv, det går? De kommer her.

da fantastisk, som den vil, den der. Aha. Sådan. Nå. Jamen, vi fik Birte Kær, Jacob Havre. Hvordan synes du selv, det går? Jeg har kun tilbage Aarhus. Programmet fra i morgen, og det er som følger, at fra kl. 8 til kl. 12 er det midt, hvor det sender. Kl. 12, der går Nibe 19 i æderen igen, og det gør de med timen fra 12 til 13 med hitter. Favoritter står der. Og så fra 13 til 14 rodekassen, og så fra 14 til 15 musik fra 75 til 85. Så overtager Midtfjord igen der kl. 15, og de sender til kl. 18. Kl. 18 går vi i luften igen med timen fra 18 til 19 i B19, fra 19 til 20 fra Me to You, og så fra 20 til 21 Rans musikønsker, og fra 21 til 22 er det Aftenradio. Jeg har kun tilbage at sige godnat, og tak for i aften, og jeg slutter af med Bjarne Andersen med godnat-sangen. Godnat, og sov godt.